yi akan hama iya dan ya walla da be da kunya ati babu zakar rashin sani ba hankalin sa yana ga Allah be guna ba malaka sala sai azumi da sala taimakon sa yana ga Allah ya ko isa jalla bai gazaba rabbana ka bi da wanjin masu in ga saboda kinjin arzikin ga ya hazaka kirjin annabin ka aboka farjin magana zo ba za ya mawa fuka ba shi ya dauka ga bibishin su hazadan zo da halaka su an ka karkashe galibin su galibin wasu masu musu suka tuba da sake ba shiga ba rabana ya ke bebawa na mabibicin murawa kamili gabanin adawa zuciya da zaba dangawa ba shi ganje mutum a kan rashi ba shi da wali wani yalinsa izan ya yange mutum a nesa sai ya da ya je zu gaisa dan cikakken hankalinsa dubansa da ga ba zai yawa ba ban hannu dangiri mamawa tasa ce ke kwaikwayawa ƙwarjini mai tsoratarwa shi na ga annabi ga uluwa amanin ba shi ka takabbara ba don adalci shi uwa ne gumarayu ko uba ne ko da ya zama shugaba ne ba shi ce ma ka yafuwa ne don bai hada shekara bakwai ba ga ado da yawan fulori ga sifa marashin kusuri shi mutum ne zilewa ƙari lazumi su dinge fari ba tare da ile buka ba waya kai waya kamar ka waya san asali ya taka waya san matukan rabonka tunda Allah ya yabe ka duka wanda yake kama yi gaba rabbana ya girmama ka tardashin shauran waika kowane na ƙarƙashinka jalla ya yi baiwa gare ka wanda baiwa dukan ba annabi ba duk masora ma ya bi shi ko tudure ma ya yi nishi ya yi jaiwan kare ya bar shi sannan nolin gude da mashi ga waɗanda ba su yi mawafuka ba ɗan aba mashi'a so shi domin kyan ɗabi'a bin zaban haƙƙin shari'a in yabansa da zan sana kai baka tozar ta la'ira ba

Inyabanza dalanza na kebakato zarata la iraba Inyabanza na jeli zunta Ya ishe mubia mbukata Dunia arma muta Randalewa tata nanta Kasa kamu ada madansu waiba Sunume fiskada haiba Ambatan kadashina saba Ya ishe mudaru musiba wa da be so mu da baba ba dai da raja la hiraba shi mu din ne da halale gun wa da uba ga hale gun tsaya ko jamili wasidi ne ba da wili ba wa da ne mara tsayi ba shi mu din ne mai hanana gun musulmi ba yana zuciya ta shiga iana gaki ya yi wara ma

0: ibada. Nde ya gama na mi ibada. Wande sori ya gawda. Kansa ya tabe da wanda begir mama.
1: Jidali.
0: Annabawa tartashinsu. Mustafa ne shugabansu. Kode ya zaka karishansu darajansu da shi.

Amen je. Dan wada ko dan dalau je. Dan ya ko dan kadai ci. Ta hada mawada zugun ci. Basu tauna abin da sun hade ba. Ta dauda dauki sarki mai hawa da duwun dawaki. Ga duwun matsara a daji. Inda ma da bi kara ki ba da barbango mara kwabu ba. In ta zo ba tsaitsayawa ba ta sasanta kowa. Ta fi komai tsoratarwa ɗalibi komai sanarwa ba ta zo masa sadda ya sani ba. Mai kuni komai zarauta wadda di ya ji tambarinta sai ya furge da dan amanta. Dan saba da sanin halinta ita ba taranta lafiya ba. Tambarinta gare mu kuka inda rani inda kaka inda du tabi sai a koka inda du duwa ta sauka baka da za jin kururuwa ba. Tare dai kuke ko anani ko kana tabe ko a zauni ba ta kunya ko suwani da ta nada magangari ne a dalamar dubi mace ba. Dubi ma auna wanshi mai dangawa ba kaman shi. Chang.

0: ba
1: oi kai ya mai ta ti ya ya ji
0: kore da ya ba da ya
1: ya da ji
0: ya da de ba de bo nai la da la de ma ru ga wa da me ye nda la nam mo e da da da
1: kaba mala dum hai ka ya aaj kariya
0: ra

0: Gabaya ya gamaji kiye zeriki Isibu kabaga kutia aziki
1: Babu waji tunawe Mba tubayi baba Mayina ki aziki Zaya ya zame

0: Ya
1: wai tibi ya ba sa ki ruwa uwa ne na ga sai ya yi koli
0: ya wa ya dar da ga ya koli ni da do da di la bari an je an ga da ai da ta wa kano wari ba ka ga ruwa kada aja da kai
1: Da na da ya na wadin ga kanu wari
0: ya da na wadin ba mu ce lai ka ba
1: da ya na wadin ga kanu wari
0: ya da na wadin ba mu bi lai ka ba
1: kanu wari na mata na
0: ma yi da zo da mu ra da kanu wari bi di wuri ka da na
1: Da
0: kada ruwa kada aja da kai ina ce da ganga ubangiji wada katira wa kada lika dubai kalami bako huda ta amadu shi yayi dambe yayi kashi awa da jike mazaban nan da Allah ya yi maka yi maka wuya gare Allah ya yi maka jinjiri da kyautawan kalko kana sarauta ka samu wadata da arziki na marawa na umaru ubangari sarkin kaya yawa maza kake ayyanzu maradun kai kuka so dawa dawa da talakawa da mu mazarta muruna ka muka e gwamnati amana ba ko kada ruwa kada ruwa kada aja da kai
1: kairo abinda
0: sarki ya dauka
1: kairo abinda sarki ya dauka
0: yambata da doka zaka kurna sule arba'in ya kaji kama albarka dai an ba mu launa da ibuna makiye sarkin kaya abubakar Allah ya yi mafi shairi ya lasa ya kwana da yowa ya zama mace ya yi daudu da laga ya zama tsoro na yore don kamar kare in yi dariya in yi adakawa ai daudu bukatan mu ta shiga
1: Allah yi kafi ƙarfin da mai dari don waliya

0: so ga wasu bisa laisi wasu na ta fafatawa domin abun bayya samun daman shiga wanda wannan ba sako za tura ba zallan kira ne za a tura domin ga wasu sako suke ta kan turawa matsalan wata kila kiran ya gagara shiga ana sauraron biyar su tafi kan 94.6 ma sauraro fili domin ku domin lokacin mu ya kusan fara daga mana hannu ya kamata a kira aba da gudunmuwa da kuma jan kunni ga wanda suke aiwatar da irin wannan abubuwa domin ya kamata mu kasance shi dan adam ya ma kan shi fada ba wai kafin wani mishi ya kamata ya ma kan shi fada matakar ya mallaki hankalin shi ga wani bisa lai assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam billahi ta'ala barakatuhu ne bila kare da kuma risayo ne da salawa ja
0: to comrade comrade me gudun wanda zaka bar akan wannan maudu'in
1: da kake cikin shi ne gaskiyar magana ba adalci bane mutum kai ka aifa haka kawai dan kanin ka ko wani ka ko wani abu da ka tanka a gaban mashin ya dinga kallon gudu shi kan kansa ne zai daukar me hankali to Allah ta bashi dan kai guda mafi yawanci an ta samu irin daga iyaye
0: haka
1: da ga wani a gida ya zube mallaki hankali wajen Allah ya bashi abu ko kuma kai abun hawan uban an aike shi yaron aikin yaron ma shi kan kansa zai hau mashi din ma ba abu da kyau din da bai kai ba ko kuma ba hankali zai hau hanyar ma tukunna
0: haka
1: ya ce ya goye wani da yaro da shekara 2 shekara 3 an dora shi a gaban mashi kaga ana tafiya a dare gaskiya ina abu bai kamata ba ya kamata hukuma ya yi kamata da kuma taki a kai idan da ana hukunta program din shi ne hukunci akwai dokan ba babu ba amma irin wannan an kama a hukunta yaron da ya dauka yaron akan mashin din da kuma iyayen yaron in ana hukuncin ana gani wallahi da ni da kai da ita da wani duba zai ba
0: haka ne
1: duk inda aka samu matsala fa daga inda ta ce fa shi ana wannan guri ko kai mai da ke kowa daga inda fa mashin din ta ya fashi shi ne nan fa ya san da Allah yi
0: an samu matsala
1: an samu matsala in ga an tare biyu da wanda shi dan karami duk an tara
0: Yoma
1: aikin na aiki
0: haka
1: Ubangiji Allah babu ikon gyarawa Allah babu ikon yi fada ma ƴaƴan mu akan irin waɗannan wa ma abun kan ba kyau gaskiya Allah
0: amin kuma an war me zaka cewa iyaye masu ba mu yaran su kidin mashin su doki kanin su kai su makaranta wanda yaran su kan su mallaki hankalin su wasu ma
1: irin wannan akwai a dokar kasa akwai shekarun da ya kamata yaro ya hau mashin shine idan kike kai ba hukuma in ta kama a nemi uban yaron a hukunta shi wanda zai ba yaron ba shine amfani sa gidan ba zai iya ba ya aifa
0: haka
1: ka to za ka iya yi Allah ba ka abu kuma lokacin da ake auren ka da ma'aikin yaron nan kai a kai ki wani tsoron ciwo haka ba ka sai ka tashi ka dauka yaron ka kai su asibiti don yanzu ba da kai amma shine akwai limitation din da ya kamata a ce yaro ya hau mashin in ya tuka
0: haka ne
1: amma inda hukuma za ta kama a kira baban yaron a hukunta shi kai ma a ce masa wai kuɗi ɗaya ne kai da sati ɗaya
0: haka
1: ko kwana uku wallahi gobe da asuba zai tashi shi ne a shirya da rikici da karanta da kansa
0: da kai shi ma zai yi dauka haka ne
1: to Ubangiji Allah
0: ta yi mun gode kuma da karshe wani fata alkai za ka ma biyar si da ta baka da fata ɗaukar daman da ya bari
1: Ubangiji Allah ya kara ɗaukaka ka zai aiki tun ba ya je ne ba na ta kira ta biya ina da shekara 40 da wani abu
0: masha Allah kuma
1: da shi ne ya harfi ya harfi ya Allah
0: shari yanzu kuma ga shi ya
1: harfi ya da mutanen ku da yawa akwai a duniya ya zo ta aikin koraji gaskiya aka
0: ne masha Allah eh haka ne
1: haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne
0: haka
1: ne haka ne
0: haka ne haka
1: ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka
0: ne haka ne
1: haka ne haka
0: ne haka ne haka ne
1: haka ne haka ne haka ne haka ne haka
0: Amin ya Allah mun gode kuma da Allah ya saka
1: da kai
0: da
1: Allah
0: da Allah uwa ya kira kuwa

0: babang Alhaji Bello
1: madan ya ga ya amale
0: haka
1: reeldi ne agombe
0: ya agombe
1: dambo mare ya de ya ne
0: umar akirashi
1: be ka ka dali ba da ga o mare na gode ba
0: magana mutane umar da jira ka ne dogo ke kai da sa da dogo dogo jira
1: ya ga ya na gombe baba na ya ba tauda me
0: ya ya umar ya ya umar ya ya umar
1: Alhaji Sala Bodiya
0: dan sanan tango
1: sanan tango Bodiya
0: sanan tango ga
1: tare da shi da kofar
0: har ya chau
1: tare da shi da kabo
0: da kofar kuma
1: shi baya biya tida
0: dai dai
1: bauna ifiya ku Bodiya
0: bauna ifiya ku
1: ban manta da shi ma
0: don manta an
1: bambo ya biya ne
0: dai dai
1: don manta ne kan saboro Sarkin gishiri mijina
0: Sarkin gishiri kuma
1: Ni ban manta da shi ba
0: Mutanen gombe ne
1: La